Jag skulle sett i fjol, där var där ejan Moran, som hade motorstans i ganska mosjö. Han stod och barse, men så halte kreps och tina. Men det var ju upptatt, så är lot som jag var döv. När hösten kommer så känner jag i lätte. Där reser Moran hem till oljebyen sin. En pause ifra sommersol och svette. Där kan jag

Hej och välkommen till Nilsens Café. Mitt namn är Stein Helge Nilsen och det är därför det är Nilsens Café. Vi har en jukebox med mycket god gammal musik bort i hjørnet der, och så har vi en kopp kaffe och idag ett par bolle med rosiner. Som vi da ska kosa oss med, och så är det ju då musiken som är i centrum. Därför så ser vi da för oss sån en musikalsk café. Det gör vi varje gång här. Och idag så begynte vi for så vidt i 1965, och det var ju en känd låt for så vidt, för det att Under the Boardwalk har vi ju hört för. Det var ju en låt som The Drifters gjorde känt i juni 1964. Men det var inte The Drifters som vi hörte här. Det var en svensk grupp, svensk popband, The Yardleys. De var från Stockholm och de började spela 1964, men då hette de The Carolines. Så vant de en konkurrens under en insamlingsaktion Röde Fjädern i 1965 i Lindingö. Och prisen, det var ett upptag. Och de valde då att spela in denna sangen Under the Boardwalk, och sangen kom in på topp 10 på listan. Bandet turnerade i Sverige och stöttade bland annat Rolling Stones, men de hade ingen fler hits och bandet slutade att spela i 1967. Så det var dagens öppning här i Nilsens Café. Det var den svenska gruppen The Yardleys. Vi ska gå till ett par år för 1962, och då är vi i på våren, i tidig våren. Vi ska ha lite instrumentalt, och det är Kenny Ball and the Jazzmen. Vi ska höra Midnight in Moscow. Kenny Ball, eller Kenneth Daniel, var en engelsk jazzmusiker, bäst känd som bandledare, men det var trompet som var hans specialitet. Och han gick bort i 2013. Han började ta trompettime i en ålder av 14, och så efterhvert så ballade bara på sig och blev professionell i 1953. Han dannade sitt eget band i 1958. Så fick han ju då en inspelning i 1961 som klättrade rätt upp, och den hette Samantha och blev en skicklig hit. Och i mars 1962 så spilte han då in Midnight in Moscow, som egentligen är en sovjetrussisk sang. Den fick då denna plada, som blev gett ut i den förbindelse, sålt över 1 miljon exemplar och fick guldpladestatus. Och det är den vi ska höra här nu, Midnight in Moscow med Kenny Ball and Jazzman.

fest. Det är det, de dricker mest. Lasse rullan gå, Lasse rullan gå, Lasse, Lasse, Lasse, Lasse rullan gå. Och jänta vi yr, och guden vill, för tonarna regn och sett felespel. Lasse rullan gå, Lasse rullan gå, trallra trallra, Lasse rullan gå. Helene, hur dansa, nynna hos sang på gamla.

är det enklare att stötta driften av Skansat Radio. Vi har brukat vårt Vipps-nummer 85 807. Alla bidrag hjälper oss till att fortsätta Skansat Radio, slik du känner oss. Vipps oss på 85 807. Alla bidrag går uavkortet till driften av Skansat Radio. Tack ska du ha.

plöjast och spänslas till bar, läggast i saltlake stampen. Så skall hon röjast med brage härfrån. Ja, nu skall hon.